mamedi ya rateha wanese mridi temana yo re patileng satin la kaje ke rata ho ro ya ona ke tsemo solite ka lentswele hlahang ke manenye o tsama isitse se chaba so se lo puluti ka ba hawa ha tsama isitse se chaba so se lo puluti kama hawa ha re tla sa se chaba se lo polotswing ke Jehova o mambeti arate hang se tsama isitsweng kama tla hai se bonem poloko de tsonla hai sebone matla de tsonla hai papa wa bina se fila ha ba ka tao fita de wa tlele le fubetu ke mo matla le bo te baba Jehova Israel Karolini, tsema shome, atsiletin, haba fumana matla, baba batsiba, koba ke Jehova, ya tsamaile, kebona, kama tlahai, baba ne mesebetsi, yo Jehova, Ayenting Kaba Tama De Feling Lena Wata Ting Kaba Fitting Kama Sha Israel Ibina Pina Encha Yapuloko Lema Tamudi Panibabon Kanya ya hai, hai leba o kamela. Kaleba kalena, o tsama isitse, se chaba sena, kama hawa hao. Tsama isitse, se chaba, kama hawa hao. Se chaba, so se lo puluti. Kama hawa hao, umabeti arate hao, reken tumel, wasumbona, kibwe kama hao, muhawa hai, weile mwatara, limata muhao, weile mwabate, wa Israeli, Efeti swe kama tama ha e bona mo ha ke kana ba kana ha to pollo e se sai ba gele rona ka bona mo ha le tsohong la muti moro bona mo ha wa pare ke kalo Kafitiling, ke kalona, kabane mpoloko, ke kalona, kabane matla, ke kalona, katsamaileng, le watateng, le orifitiling, ka ralo, ke kaona, pane matla hai,
야, 뭐 자기가 하이 그래 뭐 부를 거야 하이 그게 뭐 그머리 아래 쏴라 까마하우 그머리 아래 피터 까마하우 그머리 깨져 야마하우 디마루 디카짜바이나 그 피티링 까마하우 까짜바이나 피티링 까마하우 바네모하우하이 교사필리 모하우하이 교사필리 모하우하이 게마타루 모하우하이 게레레코 모하우하이 게체포 게리피티링 까까싸오 하라리 까까 자디바따오 하네르쇼라 그치까까로 까바타메쥬 엠파울레시코 까바라모하우 까짜하로 야모하우 얀차메쥬 데피깽 레타타 까하모하우 언조바나하라 모하우하 언조바나하라 호스차바사하우